0: Μάιτσις Ζελούλ! Όλα κφάρ στο τέκνο σε ένα σλεμά, πάντη με τα μερετό. Αν είναι τα μερετό, τέτα τέτ, αν είναι ο πάντη με μένω. Βαχιά τα μου είχαν βόλτα από πω, ότι είναι χαϊτά σινάιμ, αχάτ χέν, αχάν νο. Όλα πέσσελ χαϊρά έκαμ ο μαβάρ χατσαλιά.
1: أمل منشرة تدياسي وحلفونه بندم عصبني بس المان ده متعصب.
0: أنا يعني لو عصبني.
1: أنت عصبني عشان أنا رويشة عصبني أمل أنتوا في كريزة.
0: هو كريزة زماني كريزة. أنا يعني كريزة.
1: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزته.
0: أنت جمكين عند دين كريزة خا ما هو كم كريزة أمم. وهي أبوي حلفونه يوم يا مدين.
1: منتو تقول لي مش شرفت بيت السفر
0: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بيت السفر مين شرفت
1: حلفون
0: حلفون
1: حلفون شرف بيت السفر
0: لما هو شرف
1: لما شلو رسول أعلوت تايل دشلو لك تاقيمة
0: لما شي أعلوت يلدى مفرحة يلدى الرشعيد كمو أبياب مخو عيرت كمو أميها يا أبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لسكة ساعد
0: حتى ما تعود سيلي حيطان الشبار بالصلاة مين شبر حلفون
1: حلفون
0: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
0: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
1: ما انت تشمع مني كشو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
0: يو بحي منه
1: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
0: ومخرسم
1: ومخرسم
0: ومكلل
1: ومكلل
0: وبولع
1: وبولع مش زي كلهم كرئي موتو أخو البلع
0: يعني لو ما فعلت منه
1: مكشا
0: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
2: ما عين يمين
0: عين سويسا
2: اهلا سويسا
1: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيث عينيان
0: ريح الفون انا دبرت عن سويسا انا عمرت له ما يما يلدان
2: بس هذه كفتا كتا
1: يوفي
0: كفتا يوفي ايزي كتا هي
2: لو يشار خير
1: يشار حيات يوفي
2: ايتي كمور يوتر ماني
0: يلدى انتليجنتي
2: هل تكزي
0: بس انا اخون كمو عبية
2: هل تكزي هل تكزي
0: يمكن يفاء كمو عيس كمو عيني يا ريح الفار انا رسلت بلد خفاء مع حد التمين קיבלת הלוואה
2: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
1: כן אני אמרתי
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
1: יופי יופי
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
1: מגיע לך
2: אני אין לי הורים
0: תראה חלפון
1: תגיד לו בעניין העז
0: איזה
1: שעייז אוכל את האספסט
0: איזה אספסט איזה אספסט אני דברת עם שווה שם
2: על מה דיברת מתי?
0: אני אמרת לא תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.